0: amukelile swinene ku va mi hi pfunela hi ndlela leyo.
1: Kalimambo wa xidomu ntirho wa hombe.
0: Yebo.
1: Ni dyongulele mara Jakina na baba makwakwa kwala na Albert Lang.
0: Yebo. Intsini ku pfuna lava pfumalaka. Inaka. Nini buluku kaya. Ana hadzi juli. Loko ni teka ni nyika no pfuna kumbe no chipisa. Hi vutisa hi kolano ku va hi swi twisisa. Loko hi pfuna hi nyikela leswi hi kalaka hi nga swi juli. Hi nyikela leswi hi kalaka hi nga hana ntirho na swone. I ntsini kasi ku pfuna lava pfumalaka. Hoyo hoyo. Allo.
2: Rishile mwaje.
0: Rishile hi bula na mane.
2: U kola ka pochana antone mwaje.
0: Ina gama anjana.
2: Ana kaba.
0: Hi byele kasi ku pfuna lava pfumalaka. Intsini hi zonwa swinene hikuva hi twisisa mhaka leyi.
2: Muhaxi a ku pfuna lava pfuna va pfumalaka. I nga va xin'wana na xin'wana lexi ni nga na xona. Hi ku twa ku makwerhu laya a humeleriwi swo karhi. Makwerhu laya wa xaniseka maxanisekelewa. Ila kambe lexi ni nga na xona na nxaniseko lowu a nga na wona swi swa fambelana ku ni mpfune hi xona na teka ni mpfuna hi nga va buluku hambi ni rhandza hi marhandzelo waha ni teka ni munyika hi nga va mpondo leli nayo ni teka ni munyika. Hi nga va xindzavani xa swivelani hi teka ni munyika. Xihumu xin'wana ni xi vonaka swa ku xa dlala ku ti nyika ni. Kumbe marito manene ya ku loko ni fika ni n'wi byela a ka tixanisa leti a nga ka tona a ta huma ka tona. Ni fele kusuka ni tshunela ni nga tamelanga swa le mavokweni mara swa le moyeni ni ri naswo. Ni fika ni tshama na yena hi endla xikongoto ni kuma kwerhu leswi nga ku humelela leswi a hi ma hi leswi leswi ngo va mi yakelani a hi ma hi leswi na mindyangu ta ma leswi hi pasa a ku vilela ka wena loko ku ta huma so ku huma so ku huma so hlanganisa mavonelo mina na yena i ku pfuna makwenu swoswo muhaxi.
0: Inaka hi nyikela leswi hi kalaka hi nga swi juli hi nyikela yini?
2: Ach, loko u lava ku nyika munhu kahle kahle kona u vhela ka laveka ku hi ku kuma kwana. A loko u za u nyikela nchumu leswi u kala ku nga xi juli wu ti kumeka. A nchumu za u xi nyikela u ka u nga xi juli. U chukubeta.
0: Ya.
2: A loko u pfuna munhu u ka nchumu munhu hi ku veni u twa ku ku ni swirhalanga leti va yo swiliwa hi yindlu kumbe wo endla yini kumbe u vona u swetile karhi ku fana ni tetindhambi to tinga na tona leti wo susa nchumu kumbe hina hi nga machangana va afrikano hi ni mabokiso lawa hi nga na ku ya khale hi nga longelela timpahla a hi tivi magwadi a fata hi tinchumu hi tiva mabokiso walawa timpahla ta hina hi cheletela kwalomuya no khipa ni ku buluku leyi a kazaku leyi hembe leyi lexi na ye mamani kumbe swi lumba mamani na ye mamani a ku se ni ya hi hlanganisa hi veka ka xinkwamani hi rhangisana hi kongoma ka ndhawu leyi hi ya hi ya munyisa a wo loko se hi teka leswaku swa ka hi nga swi juli ha wo cukumeta
0: hi swona hi tlangelile
2: kanima muvhaxi
0: yebo hikuva laha

13 horas 26 minutos, Riziana Jaime, loko aku upobre no zanga xisiwa na axikwati. Kambe leswi namuhla hi nga ka siku ra ku va hi pfunana, ra ku va hi seketelana ka matshamelo ya ku tsondzoma kumbe ya ku kazata lawa hi khalutaka ka wone a vutonwini hinkwabyo. Hi nga hlaya leswaku axikone xisiwana misaveni leyi. Munhu ni munhu a ni lesima ka leswi a yincaka swone. Munhu ni munhu a fanele ku ve ni a tibekela lisima ka leswi a nga hi xiswone, ka leswi a nga na swone, hambi a nga na swa ku fana ni mun'wana, kambe leswi a nga na swone a swi bekele lisima, a tlangeli ka leswi a nga na swone, a ta kota ku ve ni mundzuku ka siku na yena a seketela van'wana kumbe a tiyingela na le ka matshamelo ya ku va a seketela lava va nga kusuhi kumbe va nga kule na yena. Xa lisima hakakunene ku va hinkwerhu hi va ni vutomi lebyinene, hi va ni mianakanyo leswaku leswi ni nga na swone hi swinyingi hi tlangela, a ku va hi ta kota ku ve ni hi kuma matimba ya ku va hi kuma swin'wana hi ta yingisela leswi hi nga na swone. Hi na 3:27 ku nga le khale va rikwerhu hi ta pfula tinqunga ku va hi bula hi kolaka siku lebyi bya namuntlha. Hi kolaka ku pfunana, hi kolaka ku seketelana leswaku hi nga yincha yini hakakunene a ku va hi kota ku ve ni hi pfunana. Mapfunanela hi wani ya kone loko hi vona leswaku.

Aka n'wamunyingi a bowa ni Bayrutus. Kambe mbangu leyi mi longoloxiki u nga swi kota ku va u ti xavela xipapelana xa ku dzungula maxaka ni vanghana hi mali ya dash mitikaxi u va u hlengela ka nongoloko ni ti dzungulela vanghana. Hi le ka 15:06 ku nga le khale hi ta va ni nongoloko tidyondzo ni vumundzuku hi ku navelela nhlekani wunene hi ku navelela nakona ni vuyingiseti lebyinene.

hi vulela ku sungulela leswaku namuntlha hi rhandza ku va hi vulavula hi tidyondzo ta alfabetisation lana namuntlha hi nga ta tivaka mayelano ni tidyondzo leti a sentro ya dyondzo apusulani emugangeni lowu axifundzeni xa Marakweni. Sentro ya dyondzo apusulani yi vumbiwile lembe li nga hundza lana ka nkarhi wa sweswi nga ni kusuhi ni makumanharhu wa vadyondzi lavakulu ni lavatsongo va titsaliseke akwa va tiva ku tsala, ku hlaya nambi ni ku konta. Sentro leli ni patsa vahanyi va muganga wa ka Phusulani ngopfungopfu lava kumekaka ka nhlangano u dyiwaka Sorriso de Esperança u hanyelaka ku seketela swidyuhati ni lava nga ka matshamela ya ku pfumala. A ku va hi tiva mafambela ya tidyondzo leti ta alfabetisation ka ndhawu leyi hi ta bula na mamana Abid Abdullah a nga mun'we ka varhangeli va mintirho leyi lweyi

I twile Jose Matiranza na Josefa loko va kontara xiintana xa xikarapitana ka nkama lowu nga 17 na 27 minutu.